0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.

0: è Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Mihael i Katarina, primite najsrdačnije čestitke. Želimo vam dug i sretan bračni život, ispunjen ljubavlju. Kumovi Moslavac.

draga Gabriela, danas ti se udaje sestra, a s njom u novi život odlazi i dio vašeg zajedničkog djetinjstva. Želimo vam da uvijek budete jedna drugoj najveća podrška. Vaši kumovi Mikec.